0: 190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Kreativiti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan rundingan dengan Iran yang dijangka berlangsung menerusi perantara akan bermula hari ini. Bercakap kepada wartawan, Trump berkata beliau berharap undingan itu dapat membuka jalan kepada penyelesaian diplomatik yang mampu mengelakkan kehilangan nyawa serta konflik yang lebih besar. Trump turut mendedahkan perbincangan dengan Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu ataupun UAE, Qatar dan Iran mendorong beliau membatalkan satu serangan besar yang dirancang pada Jumaat lalu. Menurut beliau, terdapat kemungkinan persetujuan dicapai mengenai pengurusan Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik dunia yang mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak global. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita dari Astro Awani. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan kerajaan kita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
3: Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi guys. Minggu yang baru, 3 hari bulan Ogos 2026. Diharap semangat yang baru, cita-cita yang baru serta keazaman yang baru untuk meneruskan segala rutin dan juga komitmen kita setiap hari.
2: Hujung minggu kita penuh dengan aktiviti-aktiviti yang sangat menarik. Atoy, awak pergi dekat event The 15 Arrow Speed Summer Festival. Macam betul? Mana? Apa rating awak pada 10?
3: Saya boleh kata 9.5/10.
2: Oh, wow.
3: Sebab ada satu act tu tak datang untuk buat performance. Tapi kita nak cakap pasal tu, kita nak bercakap tentang apa yang saya dapat bawa balik daripada event yang berlangsung selama 2 hari ni.
2: Okay, sebelum tu apa kata kita warm up dulu lagu daripada Rudin featuring dengan Wavy Groove and Amin, Touchdown, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Music lain, fikiran lain dalam On The Way Rakita. Dalam Whistle, kita sedang bicarakan tentang MMA dan tahukah anda dominan tak semestinya menang, damage adalah faktor terbesar.
1: Ramai peminat baru MMA fikir kalau seseorang berjaya melakukan banyak takedown, dia akan automatik menang. Sebenarnya kan, mengikut Unified Rules of MMA, perkara paling utama ialah effective damage, iaitu serangan yang benar-benar memberi kesan kepada pihak lawan.
0: Contohnya, kalau seseorang fighter itu berjaya menjatuhkan lawan 5 kali tetapi tidak melakukan apa-apa selepas itu, manakala lawannya hanya melepaskan beberapa tumbukan yang lebih bersih dan lebih berbahaya ketika berdiri, hakim masih boleh memberikan pusingan itu kepada fighter kedua. Sebab itu, hari ini ramai jurulatih menekankan bahawa takedown hanyalah alat untuk mencipta peluang, bukannya jaminan kemenangan. Yang penting ialah apa yang anda lakukan selepas berjaya menguasai posisi.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Walaupun kami bersiaran hanya untuk capaian Lembah Kelang sahaja, tetapi masih ada alternatif yang kita berikan untuk anda semua dengarkan kami di mana saja anda berada.
1: Anda boleh saja download aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Jadi kalau kata anda berada di luar negara sekalipun, anda masih boleh mendengar kami di rakita.my.
0: Dan paling penting, jangan lupa anda juga boleh live stream di rakita.my. Muzik lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Ramai peminat baru MMA fikir kalau seseorang berjaya melakukan banyak takedown, dia akan automatik menang. Sebenarnya kan, mengikut Unified Rules of MMA, perkara paling utama ialah effective damage, iaitu serangan yang benar-benar memberi kesan kepada pihak lawan.
2: Contohnya, kalau seseorang fighter itu berjaya menjatuhkan lawan 5 kali tetapi tidak melakukan apa-apa selepas itu, manakala lawannya hanya melepaskan beberapa tumbukan yang lebih bersih dan lebih berbahaya ketika berdiri, hakim masih boleh memberikan pusingan itu kepada fighter kedua. Sebab itu, hari ini ramai jurulatih menekankan bahawa takedown hanyalah alat untuk mencipta peluang, bukannya jaminan kemenangan. Yang penting ialah apa yang anda lakukan selepas berjaya menguasai posisi.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang. Kita. Baby.

0: Rakitan, muzik lain, fikiran lain. Walaupun kami bersiaran hanya untuk capaian Lembah Kelang sahaja, tetapi masih ada alternatif yang kita berikan untuk anda semua dengarkan kami di mana saja anda berada.
1: Anda boleh saja download aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Jadi kalau kata anda berada di luar negara sekalipun, anda masih boleh mendengar kami di rakita.my.
0: Dan paling penting, jangan lupa anda juga boleh live stream di rakita.my. Music lain, fikiran lain. Baby.

0: termasuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: We're back guys dalam Skor, and kita orang nak share dengan korang satu berita tentang Sukan Commonwealth Glasgow. New Joe stabil walaupun retak tulang muka dan juga dibenarkan pulang ke Malaysia. That is such berita-berita yang sangat-sangat melegakan buat kontinjen negara di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. New Joe disahkan berada dalam keadaan yang stabil dan telah dibenarkan pulang ke Malaysia selepas kemalangan ketika acara scratch 10 km. Pemeriksaan mendapati beliau tidak mengalami pendarahan otak namun mengalami keretakan tulang muka serta kecederaan pada gigi yang memerlukan rawatan lanjut.
1: So terkini New Joe akan menjalani proses pemulihan di bawah pemantauan ISN, Institut Sukan Negara, sebelum sebarang keputusan dibuat mengenai kepulangan ke pertandingan. Alright guys, so kita wish kepada New Joe semoga cepat sembuh. Alright, so kejap lagi kita ada cerita berkenaan tentang of course Bahrain Grand Prix 2026. Terus kekal untuk Skor.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak beritahu kepada korang semua, save the date untuk 16 Ogos 2026. Kita ada pentas akhir Anugerah Lagu ini 2025.
1: Exactly, and kita nak jemput semua peminat and also community music indie tempatan untuk menyaksikan pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Korang boleh usah dekat YouTube Ali ataupun buat yang dah RSVP, terima kasih sangat-sangat. Kita akan jumpa korang dekat Proscenium Theatre, Sunway Square Mall, alright, dekat Jeffrey Chia Performing Arts Center.
0: Alright, so kepada yang tak dapat nak RSVP tu, sebab RSVP dah penuh, so korang boleh saksikan secara live, okay, nanti 8:30 malam 16 Ogos untuk pentas akhir Anugerah Lagu ini 2025.

0: Alright guys, kita borak-borak sekarang ni berkenaan tentang subbudaya takkan mati dalam era hari ni. Dan kita ambil contoh Aerospeed yang baru-baru ni berlangsung dekat MAEB Serdang. Okay, jom kita penuhkan kotak curiosity kita, di mana kita nak jawab satu soalan makro ni. Bila festival macam Aerospeed dan juga Sound Circus membesar daripada acara underground kecil, kini menjadi gegasi yang commercial. So macam mana diorang boleh membesarkan empire tanpa diorang merosakkan diorang punya falsafah ataupun diorang punya corak pemikiran, tanpa merosakkan juga kualiti produk teras diorang?
1: That's true. So bila penaja korporat besar dah mula masuk mosh pit, scene sekarang ni berdepan dengan dua pilihan, iaitu adaptasi dan juga cara-cara untuk membina infrastruktur yang mampan ataupun kunci pintu dan juga kekal underground. Jalan tengahnya bergantung sepenuhnya pada the very essence of Art of Speed 2026. If you're curious like us, korang boleh dengarkan sendiri daripada Asep.
2: You know, it's a bit of responsibility, it's a bit of vision, it's a bit of having fun.
0: Okay.
2: So, kita buat apa yang kita minat, tapi kita kena be responsible. So, new ideas kita nak test out. I think that's what keeps us going lah, tiap-tiap tahun kan. Nak buat benda baru, buat eksperimen. Sebab itu playground kita. Yeah. Okay. So, tempat kita nak buat apa-apa yang kita nak.
1: Alright, up next, you know we're gonna wrap this up. Of course, daripada the team themselves, they have final words yang diorang nak share dengan korang as a form of thank you kepada mereka yang hadir Aerospeed 2026 dan juga Sound Circus.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: 290 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
1: Terima kasih kepada korang semua, YTJT yang tak tahu jadi tahu. Alright, untuk masa ni kita sambung lepak. Kita nak bagi tahu kat korang semua, kita nak jadi telinga dan juga mata korang yang mana tak pergi Aura Speed dan juga Sound Circus weekend lepas.
2: That's true, sebab Bob dan juga Heidi, kita orang tak masih lagi tak boleh nak move on. Weekend sebelum-sebelum ni, you know, like for Saturday and also Sunday, dua-duanya adalah hari-hari yang sangat produktif, yang penuh dengan aktiviti-aktiviti yang best. And of course, kita orang dapat jumpa the community of Out of Speed 2026 dan juga Sound Circus 2026. We got lots of stories to share with you guys. Stay tuned with us dekat YTJT.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: termasuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasannya sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Hi, saya Ariana. Saya dari band couple. Sebabkan ramai yang rasa macam minum kopi ni boleh relate dengan music. So, betul lah mungkin crowd dia crowd yang sama lah. Boleh appreciate kopi dan boleh appreciate music pada masa yang sama. Sebab dulu rasanya kalau maksudnya kopi tu ialah satu benda yang macam luxury lah. Mewah. Ha, macam nak beli kopi tu bukan... macam bukan beli hari-hari macam tu lah. Saya rasa lah zaman saya start minum kopi kan. Buat kopi. Mungkin juga itu zaman yang dia masuk secara brand besar terus masuk kan. Sekarang terlalu banyak DIY kopi juga. So mungkin jiwa DIY tu sama dengan macam mana music berkembang juga. Kalau saya boleh relate macam mana nak band nak sustain. Ini observation saya lah dan pengalaman saya sendiri. Jadi bandmate couple. Band ni mengamalkan cara kita perform untuk rasa happy, untuk rasa seronok. Kalau kita dah tak ada rasa seronok tu, mungkin kita dah boleh cari benda lain lah. Maksudnya sepanjang saya dengan band ni, saya tahu tak ada bandmates yang dibuang. Kebanyakannya yang terjadi ialah mengundur diri kerana komitmen lain. Jadi couple bertahan sebab konsep dia tak ada macam nak kejar populariti, cuma nak terus buat music dan seronok perform dengan crowd. Band-band lain boleh mencontohi juga, cuma saya rasa dalam music memang kena ada passion lah untuk bertahan. Tak ada passion, dia jadi akan terpengaruh dengan benda-benda lain. Kenapa kita nak main music kalau kita rasa macam, oi susah pergi show, payment banyak ni je. Kalau dah jadi faktor-faktor lain, mungkin masa tu kita dah boleh kena pertimbangkan kenapa kita main music lah. Saya faham, yang saya tengok band-band yang bertahan ialah orang music yang masih berkarya dengan hati. So bila semua dari hati, yang lain-lain tu kemudian. Tak dinafikan benda-benda lain tu penting. Yalah, siapa nak pergi perform free kan, lepas kita dah invest masa, tenaga, karya kan, berkarya. Tapi dia passion tu pergi dulu. Passion tu yang pegang dulu.
1: Saksikan video penuh sekarang

Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: Dira Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leaism dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Cerita macam mana saya ada dalam industri ni bermula daripada sekolah lagi. Saya dibesarkan dalam satu keluarga yang berdarah seni. Ayah saya penyanyi pop ye-ye. Jadi saya membesar dengan dengar muzik daripada The Beatles, Elvis Presley. Itu zaman-zaman dia lah. Jadi saya besar dalam rumah yang dah ada music instruments. Cerita dia memang dah terbiasa menyanyi dan suka dengar muzik. Cuma pada ketika berumur 12 tahun, ayah saya minta saya pilih untuk main satu instrumen lah. Tapi mungkin ayah-ayah yang lain suka nak tengok anak perempuan main piano. Saya masa tu tak tahu kenapa. Jawapan saya kepada ayah saya ialah, saya rasa semua budak perempuan sebaya saya semua dah main piano. Saya cakap, okey dah. Dia kata, tak apalah, pilihlah. Nak main apa kan? Sebabkan saya fikir kalau nak pilih nak main drum tu susah. Tak ada drum set kat rumah. So, saya pilih gitar. Bila saya dah pilih gitar, ayah saya masukkan saya ke sekolah. Sekolah belajar main gitar. Cumanya saya tak katam lah. Saya belajar main gitar setakat saya tahu basic sajalah. Itu pun sebab saya tak nak teruskan. Saya nak fokus kat sekolah. Lebih lagi suka pergi sekolah daripada nak pergi kelas tambahan. Daripada main gitar tu, zaman sekolah tu banyak involved dengan acara-acara sekolah, pertandingan-pertandingan sekolah. So kalau ada apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan seni atau muzik, mesti saya akan terlibat. Secara automatiknya kadang-kadang cikgu dah tahu lah kalau hal muzik je, ada Ariana lah. Macam tu kan. Tadinya daripada kecil memang dah biasa menyanyi, biasa perform. Sampai habis sekolah, saya main muzik. Cumanya, kalau boleh tambah sikit, zaman sekolah menengah tu ada kira kawan-kawan yang satu perumahan. Kita orang selalu lepak dan selalu jamming. Saya rasa itu ialah exposure saya kepada, permulaan exposure saya kepada yang dunia kecil indie lah pada zaman itu. Maksudnya dah ada band-band yang saya kenal melalui masa tu jiran saya lah, Anafi Estrange. Kita orang banyak jamming, so saya sendiri tahu dia ada band. Dan saya sendiri tahu dia masuk sekolah muzik lah.
1: Saksikan video penuh sekali.